0: על פני
1: תלת
0: על ארבע
1: על חמש
0: דרום יוחתו ג'אפ דרום בני יוחתו תי ארסי פנטלו בו חמנה בן תיווי תיו חלט אגוחתן תי חיוכי וג'מונו
1: פורום סור לאקטואליטי וחלן סן חלט תי נינגן קוגיסי
0: אתייר אתגין תי 92.5
1: פורום סור לאקטואליטי
0: על תנה ג'אפ על חמש
1: דרום יוחתו בדרום בני יוחתו